قلاشن چی بینو ریچ کش بل کشو بل یول تو خبیب قلن چی بیشو چیز تو کچناب بیچان ایخ اخناخ کو نچی موخو چیل تو کرکونی کو چونتا مابین اقیخ چونتا کخون یل اقیخ نل تخاقون تن نینا تو کپون تو چوکلالا چونتا کتا تو کیاخ تون خا ام بیمو مزق اونا تقی مزل بخت وی یول قونی اشکیوی بیچ تو خای کش بل دشو بل یول تو خبیق خالو ام بخون ام بیل تو کشی اخلال او تازخ ایگلان ارش کخشخالی بیچ چوچ اتلی اقیل اتلی چلاغ بیل اتلی بیس بخیل نقطیچ کم بخت تو کچون خلال نقوش آ اتا کوکنی یقیل مخ تو خطوی تات بخ کوال بخ شیخ بخشان ایک شیخ تخو تبانی لکنی کیو تکی یقیلی اشتبانی لخلالی.